0: Lagon ojo dipleroki sampun paripurno. Niki kangge lagon selajengipun Mbak Emi badhe dipunaturaken lagon napa niki Mbak?
1: Oh, badhe ngaturaken Ladrang Kutut Manggung.
0: Oh, Ladrang Kutut Manggung. Nggih,
1: balo barang.
0: Oh, nggih. Para miyarsa ingkang badhe kapiyarsa ngling Ladrang Kutut Manggung mawi katarasaken ungling lancaran kudo nyongklang laras pelok patet barang dumateng Ibu Emi. Sinten niki ingkang badhe nyekar?
1: Ibu Ceplis.
0: Oh, Ibu Ceplis. Monggo Bu Ceplis